ano pa ye fia kun nyina ye hwe de nyame aya esese ye dia sada mo nyankopon yesese yakoma enche bia nyankopon asam eba ye nchen blessed hope eba ye nchen no pay said ko sada no pobia ye tie papa poko ade ene ye body fi ye nka wo nsha 104.5 fm sansa no pobia beto wonka enche bia and pain free akuma mi na ne sisi akuma Brian kupa asa meba ye nchen for a few days to ensure if you say ube ye nshira

0: wo nyame ako ɛbɔ mpae ama sɛ woyare wɔ nipadua no mu baabi afa wo nsa to wɔ anɔpa yi gyedeɛ mpaebɔ bɛgye woafi yadeɛ mu wa wogye nepa awurade adi wɔ nipa biara mu
1: kaba
0: abrɛ wɔ nyame nam nakoa so bɔ mpae awurade de ne nsɛ ka wɔ nɔpa
1: yi
0: awurade de ne nsɛ ka wɔ nɔpa
1: yi ɛnɛ mebɔ mpaeɛ biribi a wɔ biara mesrɛ awurade adɔm mesrɛ awurade nsa baabi a woyare bi afa wo nsa to hɔ awurade mebɔ mpaeɛ sra ayaresa bible so wote wo ma yɛyɛm yɛsrɛ wo awurade obi bi a wɔtie yɛ baabi a wɔwɔ biara ne ɔwɔ awerɛhuo mu deɛ n'anidaso asa deɛ ne gyedeɛ nyinaa bubu adiri agu na agye yɛ nsɛ ɔnku no hɔ awurade yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ awurade hyɛ wɔn deɛ ɛwɔ yesu bɛbɔ onipa biara ɛhaw atɔ no so onipa bi amanne atɔ no so mpo deɛ ɔhia mmoa wo so wobɛyi boafoɔ ama no mesrɛ sɛ ma ne nhyira ne boafoɔ wɔ yesu adeɛ biara ɛfata wo sɛ wo nsanka nti woadeɛ wɔ yesu kristo dere mɔ sɛ obi de wo di aperapere a so obi a ɛna gye so ɔgye na woadeɛ firi ne nsɛm a ɔgye biribi afiri nsɛm a megye woadeɛ ma wɔwɔ yesu

pa ha na ti se lumba echi obi tuma twa nyum bi se ye nya no so da ya me fa na kra nsie ye kwa defo su na ene nam kru mu sa lumba da ya wan sori asi na hu hu hu eno kra nya no kra se na yampa oh ehuo anyway busi mo nyina adwobi o ehwe ni ye 104.5 Yeah, no, we hear an entry at the Pentium.